ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím,

že po tmavej noci príde svitanie. Po každej búrke ticho nastane, na vrchu má svoj koniec.